0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шугылынаман.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскунчыларга каршы урышны адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenxayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын менә мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шен Шинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтеп әвҗеге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын менә мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турам. Партия низамнамасына әмәл кылам. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылам. Партиянын карарларын иҗра кылам. Партиянын инсанга катып рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.